Elton John her med Tiny Dancer, før det The Cosser, You Might Think. Så er det tid til Anders Blichfeldt og resten af drengene i Big Fat Snake, når de giver os Bonsoir, Madame. Godmorgen. Well,

Godt gedin popmusik her for Top Loader og Dancing in the Moonlight. Før det, så var det kongen af pop Michael Jackson, der gav os Bad og Mark Knopfler i den vokale og guitaristiske forgrund for Dire Straits og Sultans of Swing. Så skal vi fat i en kvinde, der gik også både inden for filmens og musikkens verden, nemlig Olivia Newton-John. Her kommer hun og giver os Physical. Godmorgen.

Steffen Brandt og resten af drengene i TV2 gav os fri som fuglen før det er New Radicals. You get what you give. Så er der toner for The King of Rock'n'Roll, Mr. Elvis Presley. Vi skal have fat i en af hans helt store, der er godt gang i den. Her er det Burning Love.

Straits på Radio Alfa Walk of Life, og så velkommen her til Eftermiddagsradioen den her søndag. Jeg er Søren Dahl, her frem til kl. 18. Tak til Brian Adams og Brian Adams Radio Show, der er selv siden kl. 10. Og her er det Cardigans på Radio Alfa. I love.

Whitney Houston og Wanna Dance With Somebody. Og så kan jeg også byde velkommen her til time mellem 15 og 16 den her søndag eftermiddag. Jeg er Søren Dahl, er her frem til kl. 18, og her er det Mr. Big og To Be With You på Radio Alpha.

0: CC Sputnik og 21st Century Boy her på plads nummer 23 fra 26. Og ned ad listen en tidligere etter, det er simpelthen Cliff Richard, The Young Ones fra 12 til 22 med Living Doll.
1: Look everyone, he's coming through the doors.
2: Brilliant! He didn't even open them!
1: He's here!
3: Quick, Rick, do the speech.
2: Hey!